Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə bugünkü mühüm xəbərlərimizdən qısaca məzmunlarını təkrarlayırıq. Cümhur rəisi Erdoğanın İraq baş naziri ilə ötüzgən telefon səhvidə Türkiyə İraq ilə bolğan münasibətlərdə yeni bir səhifə açışını nişan qılmaqda. Polşa prezidenti Türkiyədə ziyarətə boladı. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azərbaycanda ziyarətə boldu. Amerika Livandakı uruş toxtuşunu nəzarət qılış üçün kütləvi mexanizmini işə götürdü. Qalibov Hormuz boğazının Tehran tərəfindən başqaldığını etdi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü anlatışımız bu yerdə axırlaşdı. Ətiyana bu vaxtda Türkiyə rayonu yanıqları, şunlaqla dünya vəziyyətdəki münasibətlər kəmin uçurlarını sələ bilən ortaqlaşımız. Ətiyana anlatışımızı görüşüşə həmmələrə həmmələ əmanlıq diləyimiz. Aman bulunlar, xeyr xoş.